Siebe xam taku 25 taku xamnite heng ye xwa onorden siwe qwe nixe xka FM siki no program tsana ditango ko motatin si xwa twae taku xatin xwa xa siebe xamnite mun e ya xwa ax iri xam xese xeri na xusa ax iri siki program avasika xam ko he twae ko xa